0: ati warning bebre me aware fo ya ati warning bebre be nya tama no nware ye tama no UPS tama no Legon wa ji obi kula boto sa wa otare no sa once na otare no sa somro muni somro ana nya me na dom o wi ye service wi ye tano so kunya be ma o penpa fe hu test message kura na wo din so hie eguni pa so
1: me and you is just a double do.
0: Gazinha me ficou de voar.